0: proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061 894 676. Poziv Viber WhatsApp Tischlerprom, sinonim za kvalitet.
1: A sada za vas Daiichi.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676 poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom sinonim za kvalitet.

Baraba i Lola. Pozdrav Vitu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za momu Cileta i za Čubeta iz Orašja od Mirse Karače.